nenhum e esse. Oh, lama se anda, lama se alô. Hey, é grande bem, é. A um tifu, a yarsafu. A yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a yarsafu, a